0: nedjelju podrži više od 2200 triatlonaca koji će testirati svoje granice.
1: Partneri:
0: Hrvatska turistička zajednica, TZ grada Poreča i Puntane, grad Poreč, TZ Istarske županije, Ministarstvo turizma i sporta, Podravka, La Prima Fit, Subaru i Unicommerce automobili.
2: Veliki popusti, nova kolekcija jesen-zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu jesen-zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi, bezvremenski stil.